0: se ene urade be settle case no urade be fast asem na atwa dodo urade be fre onu won suru obi anim no wakasa chere mo na ayawoje e di ama o ji tuma ka amen ye
1: nko amen
0: ti enyi na ye bompa ese urade ene kama asem